0: Ang saan kita, Uni?
1: Dapat kita tumbi titik tadi.
0: Oh, iya dong, nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, kayak Abi yang Umi.
0: Iya, nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, gitu. Abi.
0: Iya, nak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.